Phật mấy kiếp về sen garam nyaay mo jur mu ndey ma ñeng akala ji zamba du ñeng ak ajalatu ma tan ñeng mu ndey ma jëndal ak asaju mu ndey.